ဟုတ်ကဲ့ဦးအမင်းခမရဒုတိယဦးအမင်းခမရဒုတိယအရှိပါဦးအမင်းနိုင်ငံတော်ကိုယ်စိတ်တည်းလှုပ်ရှားတာအမတ်တမ်းမှာရတာဖြစ်ဆုံးမောင်ရဟုတ်ပါဒါမြန်မာဒုတိယဆိုင်ပညာလို့

0: တော့ပေါ့ကွာ
1: မှန်တော့စကား
0: အေးမြန်မာဒုရီယာဆိုင်ပညာဆိုတာတီးလုံးတစ်ပုတ်သေးပဲနားထောင်နားထောင်ပြေုတ်ွယ်အောင်နားထောင်တတ်ဖို့အရေးကြီးလားပါခင်ဗျာ
1: ဟုတ်လိုက်ပြီခင်ဗျာ
0: တီးလုံးရဲ့အတန်းတွေအထိုင်းအထအပူအေးညီမြအောင်ဖန်တီးထားတာကောင်းရဲ့လားဘယ်နေရာမှာလိုအပ်သေးတယ်လို့ခွဲခွဲခြားခြားဝေဖန်နိုင်မှာအမှုပညာရတ္တဘုံမြောက်ဘုံကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ
1: ်နားဆင်တတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဦးအမေ
0: ဟေးဒါကြောင့်စီးဝါသေးကြတော့တီးအားနဲ့အပြေရှာပြီးတနည်းအားဖြင့်သေးကြတာစလိုက်ပါအောင်စိတ်စတင်ရဲ့

0: ဦးအောင်မင်းခင်ဗျာ
1: ကျောက်ခေ
0: နိုင်ငံကျော်ဆိုင်စီယာစိန်စတင်းကသူတီဩဘာမင်္ဂလာဖျားဖျားနဲ့ဂုံတင်ကတင်ပြလိုက်တာဆိုင်ဂီတရဲ့ယင်အလှတွေပါဗျ
1: မှန်လား
0: ဒါကြောင့်ချွင်စရာဟန်ပြင်းလို့မန်းဝင်းကထန်တင်လို့ပြေးလိုက်ပါဦးဆရာစတင်းရဲ့

ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီညာရဲ့အင်းပြသွားလိုက်တာအမျိုးအကျွာတွေကလည်းတဲဆုံလင်းပါလားခမရဟုတ်ပါဗျာတန်တုံကြီးရိုက်ချော်တီအီအီကျက်သေးပြောစီမှာနေဆိုသည့်အတိုင်းဒါရတရားလက်ကင်ထားပြီးလှူထမ်းကြဘူးနော်အလှူတကားအလှူမှများအတွက်နိုင်ငံရေးကိုစိတ်စတင်းကပြောစီနေမကပါဘူးခမရအင်းပြတဲ့တေးအလှတွေနဲ့ရှေးခါနဲ့မတူတမှုထူးရိုက်ပျော်ရွှင်စရာမြမမူမပြည့်ရအောင်လို့ကိုစိတ်စတင်းရဲ့အသွားတမှုခက်ထားကြပါရစေ